Atmosfera je vedno brutalna, čaka nas seveda best muzika in vrhunski vibe. Tako da ja, kam gremo ta vikend? Jaz vem, v klub Square in gremo. Ful bo dober, tako da pridite.